Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Opština Ruma je prva lokalna samouprava u Srbiji koja je iskoristila subvencije za povećanje energetske efikasnosti ugradnjom solarnih panela, a nabavljeno je i prvo električno vozilo za potrebe opštinskih inspekcijskih službi. Ova lokalna samouprava već petu godinu za redom sprovodi projekat Čista energija i energetska efikasnost za građane u saradnji sa resornim ministarstvom, a do sada je skoro 1500 građana iskoristilo subvencije. Ove godine uručene su 172 ugovora građanima opštine Ruma, a najviše interesovanja, kažu u Komisiji za energetsku efikasnost, bilo je za zamenu stolarije. Iz lokalne samouprave poručuju da će ovaj projekat biti nastavljen i sledeće godine, jer rezultati koji su do sada postignuti potvrđuju njegovu opravdanost.
0: Ukratko.
1: Opštinske inspekcijske službe Rume preseljene su iz dosadašnjih prostorija u glavnoj ulici broj 107 na novu adresu, ulica JNA broj 144 u objektu nekadašnje

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.